odomina di nkwa ni ahwoden ache ye ma wani nye so wa ahwoden na wote ase mini sasa ndi asari nyakubu jina no nyoke se wo ma ngosira ne kosu se ya ma ye ha eye urade eye urade eye urade na watu isu ye di komo ne komo ne ye de fine sa watika se bia ye taka na yeka yeka sane sana yese mpenifuwa se entovu wasie ewe ma mkunimdiye na wanya daje ajwe mpa edi ashishe se eye nukre anase wedie yeka sabia yeka de de de yen de dada yen ya kwa entovu wasie ewe ma mkunimdiye na watu mpesa mishada ni urempa ni yeshada tosuko ewo ntoboasee kasem eti na watwi matoni din say the essence of patience the essence of patience se base toboase twen a na nokure ni emfaso ba pa na wubenya wo so ntia ewo say wo de wasoma na wutie the essence of patience na bra me dwini me mitrim wo san kobo ehu no ano dum nyankopɔ yi na di ma bi kai sɛ sa urade nyankopɔ adom

kwanu enu nti asa ga na dwim ye ne kesene ne se mi rechi ti a uchi ti o girlfriend ya ye chira mi bi bi owo bi a mi wo bi e ya se ho so a mi die akike duro ni wisa

O se ye miya mi mpabwa, poku nwenye ni nku. O de befe na frusuo, o de befe na yasio, o de befe na info, o se ye mfaho. E ye miya mi mpabwa, mani mwate, che mikodrufi ya me uruho. Aye.